وګچنو ایکونه سم سمودوي ستړو سارنګ 107.8 اف ام ای زونا سا رنگ رنگال چني کونګني پودا اتا می ایکوفیا شروعته چ پودا سا بودوونکای